0: 愛ですか、はい、愛とはもう、うん、多分本当に愛はちょっと分かんないんですよね。
1: まあね、難しい、
0: はい、もう難しすぎますね。私はと愛っていうのをあまり言わないです、はいはい、自分からは。
1: じゃあ愛ってやっぱ存在しないものだと。
0: 存在というよりかは何でしょうね、